يا حب انا شايفه ان انتم مش عارفينها، مش عارفينها خالص. طيب ممكن نقولها اتشي بتشيبي من فضلك؟ لا هي بتتقال كتير، هي بتتقال كتير. ممكن هاتي بتيبن.